Akashwani, ai zolani zingdaria dignan hunklem kan neya lakan ngai thla nga David Darlongin nangai azwal ti hla asak ilongai thlangu.

Hei hiya ka shwani ai zo la ni tuna chuan zai ramoi hun kan manga nga david la long puya felin alrem ro atile ar vala ro te te han lo zai don ni ama sabira tan mangai na pathian ti la david la long puya sak ki longai thlang u

Pelai vorang o te larunsa tu kanan seiso tan moi ani. Lerindiki kiang te alo zaive tunga nga Mizoram tan te larunsa.

Vani Aizawl a ni. Tuna chuan lalar chin te hun kan hmanga nga F la nun fim a le. H lal choy moi kele thang chua mat a F la nun fim a sak ilo ngay thang u.